ni atamahan terto maling ato tan ono ngarah mring mami tuju tutuk pansirno.